0: Яат э альцан хэдэд шинэлхгүй KTDB radio station дэлхэн шиг адин да кон хашин цаа хөсөлц ди очин гээ кэ хүйд энийг эе э кодоолаа нэж хана бит ишин сон криши галнат шид шиний яди джеймс хиниу хал цой эн шлонц на джини баш шин адин да нэ рэй да шинэ лоз да энэ шиж ажи тхала то ши хёне а дан хида и а а кон ди ди кож эн на хуил жи ша чо эн аниш да хатле кон да нил кади де бен хида холлоныг жо э ко э де бен да ил чи тоон да ана ил цо да да холлонлэ а дүн да тхада де ке ша жо да э я а чи нот ан хил на хаза а ко жо ди да на ин ни то лэ ги э я а ко ги э бен хил чен ша то лэ ди де бе ба га а хаш эл я го жо э халет а бен на хат а ла шин жо да то но хат а би бен дай тас кит а ко э ко до о на хаби кит иш ла до лэл ди чэн лэг а ко хот а ди до до э я а ла ги хот э да бе со да э ги до ин де дан лэ да бе хис а ни да чо ла хот ла хот а ан да ё ли до ин де да кон ч э да до н хин да хал ч хин да ко до до а ла ги хот э би ни на а ц с го ни ца дис кит ли ди на и ни хэ а кон де э ши кодолцан хилчэд эш ала конде куй ага хашт илнэ гэшэлсэ нэхэлж энэ шат олэл эди дэ бэбэга далгаги чо эди дэ аси дэнзэн до ин дэ аси эбэ чахуй дэ нэ кот эги чо эд дат эди нан нисэлэ ако нэгэт эзэ илэ дат эги эдо та до ин дэ дэ бэ дат эц озолла эб бэни дэ дал жэнлэ адэн дэ лэ бэкаги дэ бэга дэ тла дас лэн лэ дэ но донслэ за эд ота тен чиле да алт хаот э гэж эд э гэд ота толлила за да алх го аги дея э шин да тхад да тох киш то хиле да толлил а до ин да эди на хина на ши ан хи да толлил а да жо а шин да ко до ку чи бен хил на хон не до ши да да э а де бе да да ди ял а до ин да э ин ги до ол нил ги да жо кон да о ко да ол да со до бен хил на ан ша толлил JD Rage ja latest il nago edi asi alaba da indol lat shin da bakat a hin dele as soldo as jita da edon da chej da to da bebet chan da ado beselts oz da on da hat shin da a kombeln da yo leader adet ade a kala bel khela da ollela go e asi ba da indol lel adun dan le bet khelde gi do on da bejan no le gi do e as sat khela da tollila a kuib хич би та тот хил а дот жо э латэ ра би тол жол ге э холно эн латэ ла эсэнэл ко да тагила н хэтэн го ши а дэ а жо хот тол нэ дот а дэ до хас э ла а дэ н хат тол сос а дэн дан ле да бе та та л ка ри да э ан дэ ка ги бе бе да тол хил нэ бесэл цо зэ да э дэн да хот ол та бе бе да ас он ша а ё дат эс хонса эди аси дотта алин дан лат эс хош орлаа дүн да гат комп дат нол краад жо эн лен нэжи эги анин дан алт сос н хаан на хаж эги на беш би хан нэта бакаад орлишн жон го адо на хо хана ба кит на лон э дотта жон го ал кит н до нэ го жо а э я бакаад а хат орлт сос дүн да эбэц а бич а до ша а кон жо хот а э я аалтит удаатит тав гялаг удаат орлилэ энлэдэн дай дохчи адон дэ эчти акот элтон лат хажи нэ нэ жиги хажо альяго хажо бакаго ч э ассат э эши аж э чек нэ жи илэт орлил э кот ахас а кон акотик ати хаги э яч ти ати ичэндэ я акот ан хаби хо ат орлил латэн да хажа жот бини наад эгэ я жо адо лэд айсит а ег ол гэбэд нэс нэс линд о юо наан шта холно дуэн да аан лад эд на ил нэгэ ло а ю а ю до айсит а хан зэн лэ бини наад э а коан чи ди нэгэ джун сакэн жо адо э ха ха хал жиш дол лэл э адэн да хо жо э адэн ха а дол нэс нэгэ бэ ла наад лэ до ша да аш го куй кин лэ гаса а адэн да хо жа дол лэ кон лэн да ин нэшин шла джин джи хил кан аж шин э я бэ хуй дол а лоон да шин а до ха шин а ши а ши ц кэн да ди е дол э кот э кон э шин да дан да ол э ги да да ол ли Ado di kweta na kia ayat al kihas an na halden se linde zut a eit einde a konde di kweta aalt inde gwella an fieta halno da beh do eit a si yegun a jeho del tsa nol kallig eit ayat ayat a den se linde zau konde on da halt kini si bini na la a kon da hatla kon a de kuya di do la on hi na nas je zo e si Ashin de Beholon did at your ehal in Hindi at Nikinan Tin sheet, Adin the Benasha Hahonate at your coy. You then know a good eye in Hilin, Halon and Spouse. A cotid Nahidon Nigi yet a cosway on Haba had laid it a cold eye down base which the beta horn in a great cow town hall, your feed store, Narina and George. Added a rat nail, Nilato, eight a coy adishata dochi. No a yard a ye had zeal, a ari is chant ilia. A coy did a dash in the good a rat a hot long a adjugundi ishne. Adjug that a bonnet zala no sonshin a adjug dochi. Judy could go eat a diki, a yan lake, a yo yelligi to a yeddy nila. Ado hashinste, hashed at Senello. A quay a dot quet be aha adolle and then Latin annual sale commission de Linigin Lata Hashita to wheat aha that a quet at the base of that. What long Joe quack do ye de yeet zot or little. A condi decochin the raid on Cowtown to jay Dudley Byerly or ye a cut it ah. A yob del jiggo yelty lesty. A yob ah wind to jay da dask down quenna is neat on that jode. I see an house and I see at net I caught an alo, Jodae. Because an ad, ajgo bitchet at dochi. Aj in hobo nets, adolish. Aj edo yedi, nista dolish, adolego equen. Quen's abedish nis edo de don nista. Eat at ans, das it a yapa has linked a yk any hitch in e lid or this. Dot a conage in dolish, edo be your cast at dolish. Ado in da in reda. USDA data data based on this chi hashin so jo edit ko en khana is ni dot ic illegal khana is ni ko sha da ba ka da na na ne incentive program de no e to ishi ada da is not nal so ne ja to de lo da e ya to shi ne khata e kan ke ha to li so e ko a e ada to ta chi ni ka to lo wo le to e ko a ye e ko ta Adot had a jot at Ashin Hajago, Gishinta, better not Najago, she adjo a ragin han I don't conde jetic kid bahush negin, rain and George, the shninki, ail to adjo, study, quaddish la ginji, yil can't eat them. Ya is just chill be June be a fifth adjun, his deadline, he belaho, and that whole jishgoshin, and Lin and George go adjo, adjo, but you could all see to adoshin at a dollish. Eye de ya kwa kut a ben hilchen a dolil. A do inde da kodoshin da da ba na han ne ho ta hol ji shi. A jo hot a khas a jo e she a konde. A hat a da ba na itol kil go da jo a kodot a yon hin hil khas ke khas ni ong go shen ya ne ge de ne shi ji ni ji da hot dol ne. E besh be han ne ge 505-876-9652. A do Qui was she, Jota in Hinan, Shinati, Nadi, Jenajo, Ida, Koji, Nahuil, Jisha, Okut, the Bedo and the Bakashita, Ezi, Ben, Bede, Nesot, and he caught a nature, is she technical, Sister Nigita, Ben, he caught Nane, Jito, Little Conde, Ashibich, Holjis, Ekodo, Nifil Ishjan, Hadish, Listo, in the Da. Ashi consogo, this is Adi in the Hagone.
1: Eri yasajet an hil naz ne lan kro KTDB FM. Ayu to it's agun ahon nar kon di yen dal ne shaben nan le di nit al ne ba ba da di egiat in de alchede itle yen dal sho. Na na din na ako in na to it's adan de ada ti hot na hot to na lo din na aje an na de kesat ze kon di yen dal ne shaben na ya pat atishe. Aye, the Quidishin Honatza, a quintet on the Bahanus and the late Nahach added Alchedately Radio Slaho, Ebin Yea Ajed and Dei Geso, and Dei Geso, Honzaho Holjish, a quintet Adal Kiddy and I kidded old Hatin, 230 PM Korean Hinad Alkid, Aron Great Lord had to Dosk as Del Kidid Eyaso, Sustain of Astra, Quagis Atrala, Sustain of Astra, 676 degrees, Anhide Stugot, Ilana Great Lord, the Eyaso, Aji Kunanat. Quite a public service announcement, La Nidia Shilianades, so AG Adan no Eya RNUA Eya Waterline Tap, there's no AG del net on there. A code Eya Dijin and Nushina is Kong Gushin Dijin and Nushina June 4th Gunet Olil. A code Toge Eya Ajin Dokisto Astkanats E. Hill Kitono, which that's the Eajabin that deal Nishdane. I don't that low water, no water pressure. That's all to yahan dal kito. A konda eise aje binta dilishi eya Rocky Ridge datle Maria's do Pino resident area aje eya hot ice count RNUA twagi yenda dilishla. I don't that night kidding here the halona niche and beja da totne hetane 505-775-0137 aje eya. Beshbehaton Nila Ede Yaso Arja RNUA team Donald Sos Nadis Sosla. An announcement from RNUA, they will be doing waterline tap Thursday, June 4th, 2026. Water will be shut off. It may take about 6 hours or so. You may experience low water, no water pressure. Affected areas are Rocky Ridge, Maria's and Pino's resident area. If you have any question, you can call them at 505-775-0137.